Afrykni det mål lidt ved mere skete, og hvad mor er skete, så var. Claudio Capeo på i Sjælses. Alene på minutter, der med Marie Schmidt og Fred Sviller i Søngøy, den dødste tischtennisverein, vi har organiseret, er så herbst over, og du for det spurgte en wunderbar koncert med dem en gruppe, vi nok godt kender, Babusk, og vi være med unserem gost, de Julien Sin, i et par minutter. Frei sein, det er sin et nice little penguins på i Sjælses.